0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سری ایف ایم 89.
7: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: You're listening to City FM 89.
9: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers, Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, Water Aid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
10: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
11: City FM 89.
12: Attention. The standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
14: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
17: your evenings just got an upgrade.
15: The rush hour with ABD.
18: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.
2: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: City FM 89.
5: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا. جاز 5G.
9: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر اسٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، انفینیٹ پاسبلٹیز.
10: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس
11: ان سیٹنگ اپ free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
12: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
2: City FM 89.
13: Pakistan is failing its future.
14: Every single day, 27 mothers die giving life.
13: And 675 newborns don't see their first month.
14: It's a crisis we ignore.
13: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
14: Their growth, their brains held back forever. Why?
13: Poverty forcing families to buy empty calories.
14: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
13: A health system that is failing our mothers.
14: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
13: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
14: This isn't just a statistic. This is our future generations.
13: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
14: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
2: City FM 89.
1: We're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.

0: غذائیت ہمارے بچوں کا مستقبل، ایک صحت مند بچہ، ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے غذائی قلت کے باعث قدم پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کی مجموعی صورتحال تک محدود نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تشویشناک ہے، جہاں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 20.7% بچے شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائیت پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ماں اور بچے کی بہتر خوراک، صحت کی سہولیات، صاف پانی اور مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ آئیے غذائیت کو ترجیح دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی صحت مند خیبر پختونخوا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے۔ یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
4: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
5: Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting. Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers, Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
6: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 AM. City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سری ایف ایم 89
7: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ. ابھی سٹار 5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا, 4000 جاز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس, وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
12: A project of Beacon House.
13: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
4: سری ایف ایم 89.
14: You can't build a strong home on a weak foundation. When an expectant mother suffers from malnutrition, her unborn child suffers too, entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
15: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners: Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners: International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aga Khan University, GAIN, Water Aid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
16: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
4: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: We're playing your song.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سری ایف ایم 89.
10: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
11: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
1: City FM 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: We're playing your song.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر سکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر سکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
10: A project of Beacon House.
11: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: سری ایف ایم 89.
12: پاکستان از فیلنگ اٹس فیوچر.
13: ایوری سنگل ڈے 27 مدرز ڈائی گیونگ لائف
12: اینڈ 675 نیو بورنز ڈونٹ سی دیئر فرسٹ منتھ.
13: It's a crisis we ignore.
12: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
13: Their growth, their brains held back forever. Why?
12: Poverty forcing families to buy empty calories.
13: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
12: A health system that is failing our mothers.
13: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
12: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
13: This isn't just a statistic. This is our future generations.
12: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting. Government of Khyber Pakhtunkhwa. Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers, Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aga Khan University, GAIN, Water Aid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
13: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
14: City FM 89. We're playing your song.
1: Wow, wow, wow, wow.
15: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: You're listening to City FM 89.
3: صحت مند ماں، صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک، بروقت طبی سہولیات، مناسب رہنمائی اور صاف پانی، یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں، صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں، خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
1: سری ایف ایم 89.
5: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
6: Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods.
7: Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
8: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: City FM 89.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
11: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: سیڈی ایف ایم 89.
12: ان سیٹنگ اپ فری آف کاسٹ میڈیکل فیسلٹیز اینڈ ہیلتھ انفراسٹرکچر آل اکراس دی پروونس، وچ انکلوڈ 8 SICH یونٹس.
13: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی، کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
2: سٹی ایف ایم 89.
14: فوڈ بلڈز اے چائلڈز باڈی اپ، بٹ انکلین واٹر ٹیئرز اٹ رائٹ بیک ڈاؤن. ایوری سپ آف کنٹامینیٹڈ واٹر برنگز سائلنٹ انفیکشنز دیٹ واش اوے اسینشل نیوٹریشن، لیونگ گروئنگ باڈیز ویک اینڈ سٹنٹڈ. ود آؤٹ کلین واٹر دیر از نو گڈ نیوٹریشن.
15: دی ایمرجنسی وی کین نو لانگر اگنور. ایکٹ فار نیوٹریشن، اے کانفرنس آن میل نیوٹریشن اینڈ سٹنٹنگ، 2nd and 3rd September, سرینا ہوٹل، اسلام آباد. اے ڈان میڈیا انیشیٹو. Principal partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aga Khan University, GAIN, Water Aid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
16: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
6: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo karein.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر سکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر سکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
10: A project of Beacon House.
11: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
12: We're playing your song.
13: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
14: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
5: You're listening to City FM 89.
12: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 3:30 PM.
4: City FM 89.
5: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
4: You're listening to City FM 89.
7: With food prices jumping up by 50%, a simple, nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
8: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers, Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
9: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
0: City FM 89,
3: your drive-along companion.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: You're listening to City FM 89.
5: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ

0: اسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام۔ 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ۔
1: یو کانٹ بلڈ اے اسٹرانگ ہوم آن اے ویک فاؤنڈیشن۔ When an expectant mother suffers from malnutrition, her unborn child suffers too, entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
2: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
3: Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers, Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Program, Repu Media Intelligence, Hisar Foundation.
4: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
5: Don't adjust your dial.
6: This is
7: City FM 89.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
8: You are listening to
9: The Hot List, back-to-back music.
10: Stay tuned.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM. City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: خیبر پختونخوا حکومت ماں اور بچے کی بہتر غذائیت کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے. صوبے میں پروونشل نیوٹریشن سیل اور ایس یو این یونٹ کے ذریعے غذائی قلت کے خاتمے پر کام جاری ہے. حمل سے لے کر بچے کی زندگی کے پہلے 2 سال یعنی پہلے 1,000 دنوں میں ماں اور بچے کی غذائیت، دودھ پلانے اور بہتر نگہداشت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ماؤں کو ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس، جبکہ نو عمر لڑکیوں کو آئرن اور فولک ایسڈ فراہم کیا جا رہا ہے. غذائی قلت کا شکار بچوں کے علاج کے لیے کمیونٹی کی سطح پر بھی اقدامات جاری ہیں. اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا میں 27 ماڈل بریسٹ فیڈنگ اور نرچرنگ کیئر رومز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ماؤں کو دودھ پلانے اور بچوں کی بہتر نگہداشت کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. یہ اقدامات صرف آج کی صحت نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. صحت مند مائیں، صحت مند بچے اور مضبوط خیبر پختونخوا. غذائیت کو ترجیح دیں، اپنے بچے کا مستقبل سنواریں.
8: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
10: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
12: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
6: سٹی ایف ایم 89.
13: فوڈ بلڈز اے چائلڈز باڈی اپ، but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
14: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, Water Aid, World Health Organization, World Food Program, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation.
15: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.
17: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through today in history. So on the 3rd of September in 2008, the TV series Sons of Anarchy was released. The show actually ran for 7 seasons and aired a total of 92 episodes. The series follows a troubled man, tries to strike a balance between his family life and his life as a member of a motorcycle gang. I've seen a lot of clips of this on Facebook. I've never actually watched the entire show, but it seems amazing and I have added it to my watch list. It's literally there. I see it every weekend, but I do not know if I have the himmat to watch 92 episodes. Also on this day in 2020, the popular film Tenet was released by Christopher Nolan. Again, absolutely amazing. I'm going to cut to a break, guys, play some music for you. When we come back, we are going to be talking about Threads testing a new feature.

0: the perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی سٹار 5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G شرائط و ضوابط لاگو ہیں
7: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
9: جہاں 5 دوست مل جائیں وہیں لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور SMS کی شیئرنگ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
10: سٹی ایف ایم 89 With food prices jumping up by 50%, a simple nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
11: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative. Principal Partners, Ministry of Information and Broadcasting. Government of Khyber Pakhtunkhwa. Government of Sindh. English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aga Khan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, World Food Programme, Repumedia Intelligence, Hisar Foundation,
12: The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
13: City FM 89, we're playing your song.
14: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.